0: abale mbere bate amakuwa wosokolo asuwe koma hero
1: Ishango amakuwa